ajirila otu nkeji gata elekere atọ nke ehihie igbo bụ ehihie ọmanụ nọ n'ụbọchị taa bụ Wednesday. N'ụbọchị taa bụ Wednesday abalị 14 n'ọnwa Ọktoba gaje wetara gị akụkọ ụwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ n'ụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ. Ndị Nigerian Law Enforcement Agencies na-eme ka ihe gbasalụ ịgba mgba megide ihe ọbụla bụ mpụ na aghụghọ n'obodo siwaga ike. Gọọmenti etiti na-agbakwazi mbọ n'ụzọ pụrụ iche ịhụ na mfesa ọrịa nje dị iche iche benatalụ na mba Naijiria. Ndị NAFDAC kpughekwazili ndị na-ebubute ihe ọṅụṅụ adịgboroja na Lagos Steeti. N'akụkụ egwuregwu, ndị Super Falcons eruola ogogo ịgba third round nke 2028 Olympic Games Qualifiers. Na kọntrol ndụ bekee kpọrọ entertainment, Kefi Davis abụrụla onye a tụrụ nga afọ 40 n'ihi ọnwụ Tupac. Ihe ndị a n'otu ndị ọzọ ga-abịara gị ma chi ya na nke oge. Aha m bụ Ifeanyi Nwa Ogbue.